Bile su to dvije muzičke numere za našu Seniju, Halid Muslimović i Kadira Ćano. A putem našeg fiksnog telefona zvala nas je i Mehina. Pozdravljamo Mehinu i ovoga jutra. Mehina je poželjela Safeta Isovića i pjesmu Oj Safete Saj.

0: kad smo plasirali, kad je Brektarević dao gol za prolaz na svjetskom, mi smo gledali jedan u druge i ne znamo da je to to. Znači, tako neka slika me stvarno, da nevjerovatan osjećaj da prisutujete u tom trenutku.
1: Nakon toliko godina,
0: nakon 12 godina,
1: Bosna, da, Hercegovina, eto 12 godina, da se plasirala na svjetsko prvenstvo, da idemo. Evo naši su zmajevi stigli u St. Louis. Ono što smo mogli vidjeti da je to bila Bosna u malom. Dakle, ta pjesma, taj polet, ta, da kažem, srčanost Bosanaca i Hercegovaca zaista se pokazala. Koliko navijaju, koliko zmajevi zaista i trebaju dati od sebe kada vide svu tu, da kažem, publiku, sve te navijače,
0: svu tu podršku koju imaju.
1: Mislim da to puno
0: čak i u Americi gdje je bilo sad